kar bhi la mar jana lun cha me kila pan si kang to ne lo la ke akash wane de fo non studio guri ajo par phai kya chok tang la se ja me kra de par ju pon ta la pan si kang to ne lo puthwat pe na ble a por teng pen chi tong thik rang la bang so me das la bang so apra kwen se sa lang ta to dang te babuk kun yang pan studio kang kir je phan de hwa ne de pek non nile ki thuri glo la pe na tam ka do ka ve ta तुम्हें धर्म में कार्यम जय हिंद।